الحاوه مظاهر شديدا ببعض انتقاد گرفتن. هند رومانی دیرو دومین جلسه یک کمیته مشترک راجب همکاری دفاعی در دہلی نو مرائی تحقیم بیشتری روابط دفاعی دو جانبے برگزار نمودن. ان نشست همکاری دفاعی جاری را بررسی کرد و طور و ترقی را برائی توسعه همکاری در زمینه های مهم مورد بحث و بررسی قرار داد. طرفین تر همکاری دفاعی دو جانبی را با در بر گرفتن دفاع سائبری همکاری پزشکی نظام آموزش مشترک ظرفیت سازی و همکاری صنعتی دفاعی سر و صورت انہائی قرار دادن. ان جلسے تحت ریاست مشترک دبیر مشترک در وزارت دفاع در دکتور امیر تیلانگ و معاون رئیس بخش برائے سیاست دفاعی ترریدی و مناسبات بین المللی رومانی سپابوت مہندس لیوین مہار یان کو قرار گرفت. رئیس حیات نمائندگی رومانی ہمچنین در یاد بود جنگی ملی در دہلینو تجلیل نمودے. وزیر امور خارجہ استرالیا پینگ یونگ دیروز بنخست وزیر ہند نریندر مودی در دہلی نو ملاقات نمود. مودی در ایک پوست رسانہ اجتماعی اظہار داشت کے ہر دو طرف درین جلسے مشارکت استراتیجی کی یہ جامع روز افزون ہندو استرالیا در زمین ہا مانند دفاع تجارت فناوری و تامین تہیہ جہندگی زنجیر را مورد مذاکرے قرار دادن. نخست وزیر گفت کہ ہند استرالیا بطور مداوم برائے ہند و پاسیفک آزاد و موفق کارخوان کرد. نخست وزیر مودی نیز از وزیر خارجہ ژاپن توشیمیتسو موتگی استقبال نمود. او بر نقش مهمی مشارکت جهانی و استراتیجیگی ویژه هند و ژاپن در پیش برد صلح و ثبات و موفقیت در سراسر هند و پاسیفیک و ماورائیان مجدداً تاکید وارد آورد. آقای ایس جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند از ہیودومین جلسه مذاکره چارچوبی وزیران امور خارجہ باہمتائی استرالیائی دیرو در دہلی نو مشترکان ریاست نمود. دکتر جے شنکر در یک پوست رسانہائی اجتماعی گفت کہ آنہا برسر ہندو پاسیفک وضعیت در آسیائی غرب و مسائل دیگر منطقی جہانی و چند جانبی را تبادل نظر نمودن. آنہا نیز پیش رفت مشارکت سازی جامع مابین ہر دو کشور را بررسی نمودن. این مسائل اقتصادی و انرجی بشمول لے انرجی تغییر پذیری ہستئی دفاع و ہمکاری امنیت دفاعی علوم و فناوری و مسائل سائبری معدنیات مہمی فضا و ورزش کاری را تحت پوشش قرار می دہد. جے شنکر مضافن گفت کہ ان مذاکرات نشان کرے تحکیم و توسعہ پیوند ہائی ہندو استرالیا می بشد. ہندو ایالات متحدہ امریکہ بے ہدف تامین تہیہ کانکنی و پروسے سازی معدنیات مہمی و عناصر ناظر زمینی یک چارچوب کانکنی دو جانبی کلیدی را بے امزا رساندن. ان قرارداد مہمی مابین وزیر خارجہ ہند جے شنکر و وزیر خارجہ امریکہ مارکو روبیو در دہلی نو مبادلے شد. وزیر امور خارجہ ہند گفت کہ ان چارچوب جہندگی و زنجیر حیے تحیے را تحکیم خواہد نمود. جمہوری اسلامی ایران حملات ہوائی بر قسمت جنوبی ایران را مورد نگوہی قرار دادے و ان را یک علامت عقیدہ یہ بد و عدم اعتماد توصیف نمودے. چنان کے مذاکراتی برائے رسیدن پہ یک پیمانے ممکن ہے بخاطر خاتمے دادن درگیری در آسیائی غرب ادامے دارد. وزارت امور خارجہ ایران این حملات ہوائی را پہ عنوان تخلف فرضی از آتش بس موسوم نمود.

و اختار نمود کے واشنگٹن باید مسئولیت ہمیں عواقب را خواہد پذیرفت. وزارت خارجہ ایران حاکیز کے ایران ہر اقدام تجاوز کاری را پاسخ داد. تنیشا در سراسر آسائی غرب در جبہ ہائی مختلف روب شدت می نہد. در لبنان نیروائی اسرائیل حملات بر در رائے بیکرا تجدید نمودے کے در اثرین دست کم 11 نفر بے ہلاکت رسیدن، باوجود ان کے تمدید مدت آتش بس 45 روزی تابع حال وجود دارد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتنیاہو متحد بے حملات شدید بر حزب اللہ گردیدے، چون سربازان زمینی اسرائیل با حزب اللہ نزدیک یک روز خانہ یہ استراتیجی در قسمت جنوبی لبنان نبرد آزما ہستن. حزب اللہ اکسول عمل قدرہ با حملات تلافی جویانے بر قسمت شمالی اسرائیل نشانداد. چہر غزے حملات ہوائی جداگان اسرائیل 7 نفر از فلسطینیان را کشتے بجا گزاشتے. وہ عملیات نظامی اسرائیل در سراسر ایان قلم رو ادامے داشت. در این حال مذاکرات در قطر نشان دہندہ چارچوبے گسترده تر یک یادداشت تفاہم میں ممکن ہے امریکہ و ایران می بشد. نیروائی ہوائی اوکراین ابراز نمود کے روسیے بیش از یک پہباد و 2 موشک بالاستیک را در طول شب بر اوکراین پرتاب نمودے. روسیے آز شہر وندان خارجی بشمول آزائی معموریت یہ دبلوماتی خاصیت کے ہرچے زودتر پائتخت اوکرائن را تبریک بگوین و بے ساکنین خواستے از تاسیسات نظامی و دولتی دور بمانن. خان مضافن حاکیز کے حملات منظم بر کیف آمادمی گردد، ہیچ اعلان ترک گفتن آزائی دبلوماتی از کیف وجود ندارد. ملیونہ نفر زائرین از سراسر جہان بے شمول ہند در میدان عرفات برائے ادائیگی مناسی کے عمدہ حج بیت اللہ در عربستان سعودی جم شدن. زائرین در احرام خطبہ حجرہ شنیدن و نماز ظہر و عصر را بطور جم در مسجد نمرا برگزار نمودن. وزیر بازیہ و امور جوانان منسوخ مندویہ گفت کے از یوگاسن برائے بازیہ اولمپک آئندے حمایت خواہد کرد. او خطاب یک کنفرانس مطبوعاتی در دہلی نو گفت کے احمد آباد ماہ آئندے از اولین قہرمانی جہانی یوگاسن از چہاروں و ہشتو میں ماہ آئندے میزبانی خواہد کر. پایان پخش اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: و این از یک ترانه فارسی.

تفسیر روز، نشست چہار جانب کی وزرائی امور خارجہ، متن خدمات خارجہ آکاشوانی و مترجم و گویند محمود عالم ملک۔ ہند در تاریخ 26 ماہ میں سال 2026 میزبان نشست چہار جانب کی وزرائے امور خارجہ در دہلی نوبود۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند، خانوم پینی وانگ وزیر امور خارجہ استرالیا، توشی میتسو موتگی وزیر امور خارجہ ژاپون و مارکو روبیو وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ در مورد مسائل موثر بر سیاست جہانی و وضعیت خاورمیانے گفتگو کرد۔ گروہ چہار جانبے گفتگوئی امنیتی چہار جانبے یک چارچوبے ڈپلوماتیک و امنیتی برجستے و متشکل از چہار ڈیموکراسی بزرگ آزائیان ہند، استرالیا، ژاپون و ایالات متحدہ امریکہ ہستن۔ ان گروہ برائی تقویت یک منطقہ کی آزاد باز و مقاوم در ہندو اوغیانوسی تاسیس شد۔ ان گروہ اغلب در مورد مسائل مشترکی مانند امنیت دریائی، زنجیرہ کی تامین مواد معدنی حیاتی و گزار اقلیمی ہمکاری می کند۔ چارچوبیان در گروہ های کاری کے بے فناوری های نوظہور، امنیت سائبری و امداد رسانی در برایا می پردازن فعالیت می کند۔ در سال های اخیر گروہ چار جانبہ یہ مجموعی از ابتکارات را برائی رسید کی بے چالا چھائی کلیدی در ہند اوغیانوسی بے ویژے در امنیت دریائی، توسعے زیر ساختہ و اتصال منطقی آغاز کر دیا۔ وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ مارکو روبیو در تاریخ 23 میں وارد ہند شد و با نخست وزیر نریندر مودی دیدار کرد۔ وزیر امور خارجہ روبیو پیش رفت پائیدار در ہمکاری های دو جانبے در طیف وسیع از بخشا از جملے دفاع، فناوری های استراتیجی، تجارت و سرمایہ گذاری، امنیت انرجی، اتصال آموزش و روابط مردم با مردم را بے نخست وزیر گزارش داد۔ وزیر امور خارجہ روبیو دیدگاہ ایالات متحدہ را در مورد مسائل مختلف منطقی و جانی از جملے وضعیت غرب آسیا بے اشتراک گذاشت۔ نخست وزیر حمایت مداوم ہند اور صلاح شاہی صلح را مجددا تائید کرد و خاص طور حل مسالمت آمیز درگیری ها از طریق گفتگو و ڈپلوماسی شد۔ نخست وزیر درود های گرم خود را به رئیس جمهور ترامپ ابلاغ کرد و گفت که مشتاقانه منتظر تبادلات مداوم آن است۔ روبیو دعوت رئیس جمهور ایالات متحده را از نخست وزیر برای بازدید از واشنگتن دی سی ابراز کرد۔ دکتر جے شنکر در دیدار با وزیر امور خارجه ایالات متحده برخی از برداشت های خود را از سفر اخیرش به کارائیب را به اشتراک گذاشت۔ مذاکرات بر آخرین تحولات خلیج فارس و همچنین درگیری اوکراین متمرکز بود۔ وزیر امور خارجہ بے روبیوئی اطلاع داد کے در زمینۂ ہمکاری ہائی دفاعی و امنیتی توافق نامہ چارچوبے مشارکت دفاعی 10 بے تازگی تمدید شدہ است۔ ہمچنین یک نقشہ راہ جامعہ آگاہی از حوضۂ زیر آب امضا شد۔ ہر دو رہبر در مورد اہمیت در نظر گرفتن روئی کرد ساخت

بهین و درسهای گرفته شده از درگیری های اخیر در هر پیشرفت در حوزه دفاعی بحث کردند. در حوزه اقتصادی دکتر جیشنکر و روبیو در مورد ارزش نهایی شدن متن توافق نامه موقف در مورد تجارت متقابل و سودمند متقابل در اسرع وقت صحبت کردند. این گامیه مهم به سوی یک توافق نامه جامع تجاری دو جانبه خواهد بود که در سفر نخست وزیر مودی در فوریه 2025 پیش بینی شده بود. هندو ایالات متحده همچنین در مورد مسائل انرژی بحث کردن، مسئولیت اساسی دولت هند رسیدگی به نیازهای 1.4 میلیارد نفر است. تضمین دسترسی و مقرون به صرف بودن انرژی برای شهروندان هدف اصلی دولت است. دکتر جیشنکر و وزیر روبیو از گسترش تجارت انرژی در ماهای اخیر استقبال کردن. منابع متنوع قلب امنیت انرژی هند هستند. در نشست وزرای امور خارجه چهارشنبه در دهلی نو دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه اظهار داشت که منطقه هند و اقیانوسیه با نگرانی های خاص خود از جمله امنیت دریایی و چالش های اقتصادی روبرو است. این چالش ها بر نیاز به مشارکت های قوی تر، همکاری عمیق تر و استفاده بیشتر از فناوری های نوظهور تاکید می کند. وزیر امور خارجه خط نشان کرد که هند و اقیانوسیه نیز مجموعی از نگرانی های استراتیجی که خود را دارد که نیازمند امنیت دریایی بیشتر، گزینه های اقتصادی قوی تر و اعتماد استراتیجی که بیشتر با حمایت مشارکت های قابل اعتماد و شفاف است. او همچنین بر موضع تحمل صفر این گروه در قبال تروریسم تاکید کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اظهار داشت که نشست چهار جانبه از بستری برای گفتگو فراتر رفته و بر انجام اقدامات مشخص متمرکز شده است. و گفت هدف در طول سال گذشته عملیاتی کردن، همکاری و تبدیل نگرانی های مشترک به پاسخهای هماهنگ بوده است. توشی میسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن اظهار داشت که همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی برای انرژی سبز و صنایع پیشرفت ضروری است. این موضوع محور اصلی مذاکرات هند، ژاپن، استرالیا و ایالات متحده در نشست چهار جانبه وزرای امور خارجه بود. خانم پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا اظهار داشت که این گروه به طور فزاینده در حال ارائه نتایج ملموس است و در عین حال برای تضمین یک منطقه هندو اقیانوسی آزاد باز و به اثبات تلاش میکند. و با تاکید بر همگرایی بین چهار عضو گفت که آنها همچنان کشورهای مستقل با نتایج و منافع متمایز هستند، اما با یک دیدگاه مشترک برای یک منطقه هند اقیانوس آزاد و باز متحد شده هستند. تفسیر روز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و این است یک گفتار امروز. الکل همیشه یک جزء مراسم جشنگیری بوده است که حتی در تاریخ قدیم و کتب افسانه‌ای بیان شده، اما در این روزها این یک مسئله بزرگ می شود. این به عنوان یک تهدید سنگین به نوع بشر ظهور می کند. بعضی از علل عمده برای این مصرف سازی فزاینده ضعیف شدن پیوندهای خانواده، فشارات اجتماعی و کار و چندین بارها یک آرزو که مدر خوانده می شود در رویش برخورد یک تغییر وجود داشته و این متداول شده است در خود خانواده. از الکول استفاده شود، بعضی اوقات یک نفر می تواند این کل را بنابه اصرار دوستان شروع کند، اما عموماً این بعدن به یک عادت مبدل می شود و پس از آن یک مسئله. تاثیرات الکل پس از تقریباً 5 ساعت مصرفش شروع می شود و در مدت 1.5 ساعت به اوج می رسد. تاثیرات ابتدایی شامل هیجان، دشواری، دریستادگی و قدم زنی مستقیم می باشد. پس از آن هماهنگی بین فکر و حرف زنی مسترب می شود، تصمیم گیری دشوار می گردد و یک فقدان کنترول بر عضلات وجود دارد. در چندین صورت ها می تواند حالت قی، گیجی و حتی بیهوشی وجود داشته باشد. تاثیرات مضر طویل مدتی منجر به بیماری های شکم، جگر و قلب می شود. این همچنین منجر به فقدان های کلسیم، ویتامینز و امینو اسید، سوی

0: تغذیه و کم خونی می باشد. تاثیرات طویل مدتی عبارت است از آما سے میده، حموضت و نفخ شکم. بعدن این می تواند مبدل به زخم میده شود. این زخم می تواند منجر به خون در قیب و یا خون در براز باشد. این زخم می تواند منجر شود و همچنین می تواند کشیده باشد. بعدن این به جگر تحت تاثیر قرار می دهد و استعداد کارایش را کاهش می دهد. بر جگر می تواند ورم ویرقان و موسوم به آما سے جگر وجود داشت. تقریباً 10% استعمال کنندگان الکل دچار یک ناخوشی موسوم به تشمع جگر می شوند. جگر چروک می شود، اشتها کم می شود، وزن کاهش می یابد و بر شکم و پا ورم به وجود می آید. در قیب و یا براز می تواند خون ریزی وجود داشته باشد. خوشی ها منقبض می شود و در مردان پستان توسعه می یابد. الکل همچنین می تواند منجر به درد شدید در شکم و قے در نتیجه آماس بر لواز المعده می باشد. یک نفر همچنین می تواند دچار سرطان جگر، سرطان حلق، آماس بر قلب باشد. این منجر به تاثیرات مضر ذهن است که همچنین منجر به چندین بیماری ها مانند فشار تدریجی مغزی و خامد گرائی دائمی ذهن، جای که نیروی فکر و فقدان حافظه یک مسئله بزرگ. ناخوشی عصبانی بصری منجر به کوری می شود. در آغاز یک نفر می تواند گاگاهی الکل را بگیرد، اما این عموماً بیش از پیش معمول می شود و می تواند منجر به یک مرحله اتقاء الکل می باشد، جایی که این برای بدن یک ضرورت می شود و یا یک نفر نمی تواند بدون آن زنده باشد. چند نفر فکر می کنند اگر غذای پسندیده همراه با الکل خورده شود تاثیرات منفی وجود ندارد، اما این صحیح نیست. چطور این خو ترک شود؟ اگر یک نفر یک بار دیگر بر الکل اتکا داشته باشد و وہ نیازمند معالجه پزشکی و حتی بستری سازی در بیمارستان برای نجات یافتن از الکل می باشد. در آغاز یک دو هفته بعدی پس از ترک گفتن الکل مهم است و یک نفر می تواند دچار بعضی علامات پسگیری مانند خفقان، قے، فقدان خواب، راشه و لرزه، ترس و خوف، دست پاچگی، فشار ذهنی و حتی غشیها باشد. بنابراین آن شخص باید برای ترک اعتیاد الکل در بیمارستان بستری شود. در مانگاهای ویژه ترک اعتیاد وجود دارد، جایی که یک شخص قابل برای توجه به مسائل ذهنی و بدنی مشورت می دهد. معالجه خانواده شامل گفتگو با تمام خانواده در مورد مسئله مریضان و معالجه جنسی به هدف برقراری مناسبات یک شخص با شرکتش می باشد. این یک امر مهم است که یک تشخیص که خوی الکل را ترک گفته از دوستان، خانواده و همکارانش برای دور نگه داشتن خود از الکل همکاری کامل می گیرد. بعضی اوقات اگر یک نفر قادر به از دست دادن این خو باوجود همه این طریق نمی باشد، اما هنوز متمایل به ترک گفتن آن است. بعضی داروها مانند دای سلفورام و میترونیدازول وغیره وجود دارد اگر آن را با الکل گرفته شود. به موجب یک واکنش شدید می باشد. این منجر به یک ترس است و در آینده یک شخص نمی تواند الکل را بگیرد. اما مهمترین جز آرزوی یک شخص و عزم محکم برای ترک الکل می باشد. گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه اسپات لایت را به سمعتان می رسانیم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I'm Tina Jha. Today, we will be discussing about the outcomes of the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر شبکه مجانی دیدی و

0: یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دیریست شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلمی را به سمعتان می رسانیم.

هين سريان إرجاءات بأساسرة بقلمرو مركز جمو وكشمير در بيانيه مشترك ما بين چين و پاکستان مسترد ساخته است. در واکنش به سوالات رسانه ها در مورد این ارجاعات بی اساس سخنگوی وزارت امور خارجه رندیر جے سوال گفت کے موقعیت ہند سازگار و خوب شناخت شده بہتر

پاکستان مستر ساخت در واکنش به سوالات رسانه ها در مورد این ارجاعات بی اساس سخنگوی وزارت امور خارجه رندیر جیسوال گفت که موقعیت ہند سازگار و خوب شناخته شده به طرفین مربوطه است. وزیر امور خارجه استرالیا پینی یونگ دیروز با نخست وزیر نریندر مودی در دہلی نو ملاقات نمود. مودی در یک پست رسانه اجتماعی اظہار داشت کہ ہر دو طرف در این جلسه مشارکت استراتیجیکی یہ جامع روز افزو نے ہند استرالیا در زمینے ہا مانند دفاع تجارت فناوری و تامین تہیہ جہندگی یہ زنجیر را مورد مذاکرے قرار داد. وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر دیروز ریاست نشست سے وزرائی خارجہ گروہ چہارگانے را در دہلی نو بے عہدے داشت. ملل گروہ چہارگانے دیروز ہمکاری مراقبت دریائی ہند و اقیانوس کے بے ہدف تحقیق میں ہم آہنگی در مراقبت دریائی بہرا انداختن اینجا دہلی است. به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. روز بر همه شما خوش، شاد و خرم باشید.

اینجا دهلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 89 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، برنامه ترانه فلمی هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. هند و کانادا بر هدف مشترک گسترش تجارت دو جانبه به 50 میلیارد دلار امریکہ تا سال 2030 تاکید کردند. دیوان عالی کشور از اختیار کمیسیون انتخابات برای انجام ایس آئی آر یعنی بازنگری ویژه فشرده فهرست های انتخابی

حمایت کر می گوید کہ این امر با قانون نمائندگی مردم مصوب 192/1950 مطابقت دارد. نخست وزیر ہند نریندر مودی ہر شہروندمن می خواست کہ در محبوبیہ افزائش دما اقدامات احتیاطی را انجام دهند. IMD

لینڈسی گراہم. اعتبار نقش پاکستان بے عنوان میانجی احتمالی دار مذاکرات ایالات متحدہ و ایران را زیر سوال می برد. و اینک مشروع اخبار. چندین سازمان برجسته حقوق بشر و نهادهای دانشجویی امروز موج فزاینده ناپدید شدنهای اجباری غیر نظامیان بلوچ از جمله زنان در سراسر پاکستان را که گفته می شود توسط نیروهای امنیت پاکستان انجام شده است به شدت محکوم کردند. ان سازمان ها اعلام کردند که برای بسیاری از خانواده آسیب دیده عید به دوره از غم و اندو عدم امتنان و جدایی دردناک از عزیزانشان تبدیل شده است. به گفته شورای دانشجویان بلوچ استان پنجاب پاکستان چندین دانشجوی وابسته به شعبه پنجاب و اسلام آباد این سازمان به اجباری ناپدید شدن شده اند. در همین حال یک زن بلوچ دیگر حبیبه پیرجان ساکن منطقه ناظر آباد در بلوچستان که در حال حاضر در کراچی مستقر است در 25 ماه پس از یورش نیروهای امنیت پاکستان به محل سکونش در شهر بلدیه به زور ناپدید شده. پانک اداره حقوق بشر جنبش ملی بلوچ با محکوم کردن این حادثه خواستار آزادی فوری و ایمن حبیب شد و در عین حال از مقامات پاکستانی خواست تا به روی جاری ناپدید شدن های اجباری و هزار و وضعیت خانواده ها در بلوچستان و کراچی پایان دهند. پیوش گویل وزیر تجارت و صنعت در دومین روز سفر خود به کانادا سلسله جلسات سطح بالایی را با رهبران رشد تجاری و سرمایه گذاران نهادی کانادایی در تورنتو برگزار کرد. در طول این سفر آقای گویل با وزیر تجارت بین الملل کانادا منیندیر سی دوست دیدار کرد و در مورد مکمل های رو به رشد بین هند و کانادا گفتگو کرد و بر لزوم ایجاد یک اکوسیستم تجاری قوی تر و قابل پیش بینی تر که توسط همکاری قوی تر دولت و صنعت هدایت می شود تاکید کرد. وزارت مذکور اعلام کرد که هر دو طرف همچنین هدف مشترک خود را برای گسترش تجارت دو جانبه به 50 میلیارد دلار آمریکا تا سال 2030 و به پایان رساندن مذاکرات سپا تا پایان سال تاکید کردند. دولت مرکزی هند اعلام کرده است که تاکنون هیچ موردی از بیماری ویروس ابولا در کشور گزارش نشده است. وزارت بهداشت اعلام کرد که پس از شیوه های اخیر که گزارش شده در بخش های از افریقا وضعیت در حال تحول ابولا را از نزدیک زیر نظر دارد. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان را میشنوید. حمله هوایی اسرائیل رئیس نظامی حماس را کشت. اسرائیل اعلام کرده است که محمد اوده فرماندهی نظامی حماس در یک حمله شبانه هدفمند در شهر غزه کشته شده است. به گفته مقامات اسرائیل اوده در عملیات که به طور مشترک توسط نیروهای دفاعی اسرائیل و شین بیت پس از ماه نظارت اطلاعاتی و زیر نظر گرفتن حرکات او انجام شده کشته شد. طبق گزارش هایی وابسته به حماس از غزه منتشر شده است اوده به همراه همسر و پسرانش در جریان این حمله کشته شده است. مقامات اسرائیل گفتند که اوده اخیرا پس از کشته شدن از سودین الحداد در اوایل این ماه به عنوان رئیس شاخه نظامی حماس منصوب شده است. به گفته یه ارتش اسرائیل اوده پیش از انتصاب به عنوان رئیس نظامی این سازمان در هفته گذشته به عنوان رئیس اطلاعات حماس خدمات کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری

0: جمہور ایالات متحدہ امریکہ امروز جلسہ کابینہ خودرہ در کاخ سفید برگزار خواد کرد که پیش از این قرار بود در کیمپ دیوید اقامتگاه ریاست جمہوری برگزار شود. دلیل آن را بدی آب و هوا اعلام کرد. احتمالاً همه اعضای کابینه از جمله تولسی گابرد مدیر اطلاعات ملی که در حال کنارگیری است در این جلسه شرکت خواهند کرد. به گفته یک مقام کاخ سفید در طول این جلسه ترامپ و مقامات ارشد او آماده اند تا در مورد مسائل خارجی و داخلی بحث کنند. این جلسه در زمانی برگزار می شود که ایران ایالات متحده را به نقض آتش بس پس از انجام آنچه واشنگتن حملات دفاعی در جنوب ایران توصیف می کند متهم کرده است. امتناع پاکستان از بررسی پیوستن به توافق نامه ابراهام انتقاد شدید سناتور جمهوری خواهر لندسی گراهم را برانگیخت. گراهم در پستی در رسانه اجتماعی گفت که نقشه اسلام آباد در هر گونه دیپلماسی مرتبط با ایران بیش از یک مشکل ساز است. این سناتور امریکا ادعا کرد که غیر قابل انکار است که هواپیمای نظامی ایران در پایگاه هوایی پاکستان مستقر هستند. در محبوبه افزایش دما در مناطق مختلف کشور نخست وزیر هند نریندر مودی از شهروندان خواسته است تا حد امکان اقدامات احتیاطی را انجام دهند. آقای مودی در یک پست در رسانه اجتماعی به همه توصیف کرد که هنگام بیرون رفتن از خانه آب کافی مصرف کنند و آب همراه خود داشته باشند. اداره هواشناسی هند IMD امروز در بخشهای از دهلی هشدار سرد برای شرایط موج گرما صادر کرده است و انتظار می رود که حد اکثر دما بین 43 تا 45 درجه سانتیگرد باشد. این اداره همچنین شرایط موج گرما شدید را در طول روز در مکانهای ایزوله در هریانه، چندیگر، مدھیہ پردیش، پنجاب و راجستھان، اتر پردیش و ویدر با پیش بینی کرده است. نماینده دائم در سازمان ملل متحد پرواتانی حریش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت از پاکستان انتقاد کرد و اسلام آباد را به ادامه تروریسم فرامرزی متهم کرد و هشدار داد که به دلیل حمایت از فعالیت های تروریستی علیه هند به عواقبی روبرو خواهد شد. و دیوان عالی کشور امروز قانون بودن بازنگری ویژه فشرده فهرست های انتخاباتی انجام شده توسط کمیسیون انتخابات هند را تایید کرد و اظهار داشت که SIR انتخاباتی الزام قانون اساسی برای انتخابات آزاد و عادلانه را پیش می برد. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ AIR و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، این اغنابت شنیدن ترانه فارسی به صدای نسرین است.

تفسیر رود. نشست چهار جانبه وزرایی امور خارجه. متن خدمات خارجه آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. هند در تاریخ 26 ماه می سال 2026 میزبان نشست چهار جانبه وزرای امور خارجه در دهلی نو بود. دکتر ایس جے شنکر وزیر امور خارجه هند، خانم پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا، توشی میتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن و مارکو روبیو وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ در مورد مسائل موثر بر سیاست جہانی و وضعیت خاورمیانے گفتگو کرتا. گروہ چہار جانب گفتگوی امنیتی چہار جانب یک چارچوب ڈپلوماتیک و امنیتی برجستے و متشکل از چہار ڈیموکراسی بزرگ آزائیان ہند، استرالیا، جاپون و ایالات متحدہ امریکہ ہستن. ان گروہ برائی تقویت یک منطقہ آزاد باز و مقاوم در ہندو اقیانوسیه تاسیس شد. این گروه اغلب در مورد مسائل مشترکی مانند امنیت دریایی، زنجیره های تامین مواد معدنی حیاتی و گزار اقلیمی همکاری میکند. چارچوبه آن در گروه های کاری که به فناوری های نوظهور، امنیت سایبری و امداد رسانی در برایا میپردازند فعالیت میکند. در سالهای اخیر گروه چار جانبه مجموعی از ابتکارات را برای رسیدگی به چالش های کلیدی در ہند اقیانوسیه به ویژه در امنیت دریایی، توسعه زیر ساختها و اتصال منطقه ای آغاز کر دیا. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو در تاریخ 23 مئی وارد ہند شد و با نخست وزیر نریندر مودی دیدار کرد. وزیر امور خارجه روبیو پیشرفت پایدار در همکاری های دو جانبه در طیف وسیع از بخشا از جمله دفاع، فناوری های استراتیجی، تجارت و سرمایه گذاری، امنیت انرژی، اتصال آموزش و روابط مردم با مردم را به نخست وزیر گزارش داد. وزیر امور خارجه روبیو دیدگاه ایالات متحده را در مورد مسائل مختلف منطقه‌ای و جهانی از جمله وضعیت غرب آسیا به اشتراک گذاشت. نخست وزیر حمایت مداوم هند از صلاح شاهی صلح را مجددا تایید کرد و خواستار حل مصالحت آمیز درگیری ها از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. نخست وزیر درودهای گرم خود را به رئیس جمهور ترامپ ابلاغ کرد.

و گفت که مشتاقان منتظر تبادلات مداوم آنها. روبیو دعوت رئیس جمهور ایالات متحده را از نخست وزیر برای بازدید از واشنگتن دی سی ابراز کرد. دکتر جے شنکر در دیدار با وزیر امور خارجه ایالات متحده برخی از برداشت های خود را از سفر اخیرش به کارائی را به اشتراک گذاشت. مذاکرات بر آخرین تحولات خلیج فارس و همچنین درگیری اوکراین متمرکز بود. وزیر امور خارجه به روبیو اطلاعات کے در زمینہ ہمکاری ہائی دفاعی و امنیتی توافق نامہ چار چوبے مشارکت دفاعی دا سالے بے تازگی تمدید شدے است. ہمچنین یک نقشہ راہ جامع آگاہی از حوضہ زیر آب امضا شد. ہر دو رہبر در مورد اہمیت در نظر گرفتن روئی کرد ساختہین و درس ہائی گرفتے شدے از درگیری آئی اخیر در ہر پیش رفت در حوضہ دفاعی بحث کردن. در حوضہ اقتصادی دکتر جے شنکر و روبیو در مورد ارزش نهایی شدن متن توافق نامه موقف در مورد تجارت متقابل و سودمند متقابل در اثر وقت صحبت کردند. این گامی مهم به سوی یک توافق نامه جامع تجاری دو جانبه خواهد بود که در سفر نخست وزیر مودی در فوریه 2025 پیش بینی شده بود. هندو ایالات متحده همچنین در مورد مسائل انرژی بحث کردن، مسئولیت اساسی دولت هند رسیدگی به نیازهای 1.4 میلیارد نفر، تضمین دسترسی و مقرون به صرف بودن انرژی برای شهروندان هدف اصلی دولت است. دکتر جے شنکر و وزیر روبیو از گسترش تجارت انرژی در ماه اخیر استقبال کردند. منابع متنوع قلب امنیت انرژی هند هستند. در نشست وزرای امور خارجه چهارشنبه در دهلی 9 دکتر جے شنکر وزیر امور خارجه اظهار داشت که منطقه هند و اقیانوسیه با نگر نہائی خاص خود از جملے امنیت دریائی و چالشا یہ اقتصادی روبرو است. ان چالشا بر نیاز به مشارکت های قوی تر، ہمکاری عمیق تر و استفادہ یہ بیشتر از فناوری های نوظہور تاکید میکند. وزیر امور خارجہ خط نشان کرد کہ ہند و اقیانوسیہ نیز مجموعی از نگرانی های استراتیجی کے خود را دارد کے نیازمند امنیت دریائی بیشتر، گزینے های اقتصادی قوی تر و اعتماد استراتیجی کے بیشتر با حمایت مشارکت های قابل اعتماد و شفاف است. او همچنین بر موضع تحمل صفر این گروه در قبال تروریسم تاکید کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اظهار داشت که نشست چهار جانبه از بستری برای گفتگو فراتر رفته و بر انجام اقدامات مشخص متمرکز شده است. و گفت هدف در طول سال گذشته عملیاتی کردن، همکاری و تبدیل نگران یہ مشترک پہ پاسخائی ہم آہنگ بودی است. توشی میسو موتگی وزیر امور خارجہ جاپون اظہار داشت کہ ہمکاری در زمینہ یہ مواد معدنی کے حیاتی برائی انرجی سبز و صنایع پیش رفت ضروری است. این موضوع محور اصلی مذاکرات ہند، جاپون، استرالیا و ایالات متحدہ در نشست چار جانبہ یہ وزرائی امور خارجہ بود. خانوم پینی وانگ وزیر امور خارجہ استرالیا اظہار داشت کہ ان گروہ بطور فضائندے در حال ارائی نتائج ملموس است و در این حال برائی تضمین یک منطقی ہندو اقیانوسی آزاد باز و بے اثبات تلاش میکند. و با تاکید بر ہمگرائی بین چار عضو گفت کے آنها ہمچنان کشورهای مستقل با نتائج و منافع متمایز هستند، اما با یک دیدگاه مشترک برائی یک منطقی ہند اقیانوس آزاد و باز متحد شده ہیں. الکل ہمیشہ یک جز مراسم جشن گیری بودے است کہ حتی در تاریخ قدیم و کتب افسانہی بیان شدے، اما در این روزها این یک مسئلہ یہ بزرگ می شب این به عنوان یک تحریر سنگین به نوع بشر ظهور میکن. بعضی از علل عمده برای این مصرف سازی فضاینده ضعیف شدن پیوزهای خانواده، فشارات اجتماعی و کار و چندین بارها یک آرزو که مدر خانده می شود در رویش برخورد یک تغییر وجود داشته و این متداول شده است در خود خانواده از الکول استفاده شود. بعضی اوقات یک نفر می تواند این الکل را بنابه اصرار دوستان شروع کند، اما عموماً این بعدن به یک عادت مبدل می شود و پس از آن یک مسئله. تاثیرات الکل پس از تقریباً 5 ساعت مصرفش شروع می شود و در مدت 1.5 ساعت به اوج می رسد.

0: تاثیرات ابتدائی شامل ہیجان، دشواری، دری استادگی و قدم زنی مستقیمی باشد. پس از آن ہم آهنگی بین فکر و حرف زنی مسترب می شود، تصمیم گیری دشوار می گردد و یک فقدان کنترول بر عضلات وجود دارد. در چندین صورت ها می تواند حالت قے، گیجی و حتی بی هوشی وجود داشته باشد. تاثیرات مضر طویل مدتی منجر به بیماری های شکم، جگر و قلب می شود. این همچنین منجر به فقدان های کلسیم، ویتامینز و امینو اسید، سوی تغذیه و کم خونی می باشد. تاثیرات طویل مدتی عبارت است از آماس معده، حموضت و نفخ شکم. بعدن این می تواند مبدل به زخم معده شود. این زخم می تواند منجر به خون در قیب و یا خون در براز باشد. این زخم می تواند منجر شود و همچنین می تواند کشیده باشد. بعدن این به جگر تحت تاثیر قرار می دهد و استعداد کارایش را کاهش می دهد. بر جگر می تواند ورم ویرقان و موسوم به آماس جگر وجود داشت. تقریباً 10% استعمال کنندگان الکل دچار یک ناخوشی موسوم به تشمع جگر می شوند. جگر چروک می شود، اشتها کم می شود، وزن کاهش می یابد و بر شکم و پا ورم به وجود می آید. در قے و یا براز می تواند خون ریزی وجود داشته باشد. خوشکی ها منقبض می شود و در مردان پستان توسعه می یابد. الکول همچنین می تواند منجر به درد شدید در شکم و قے در نتیجه آماس بر لوز المعده می باشد. یک نفر همچنین می تواند دچار سرطان جگر، سرطان حلق، آماس بر قلب باشد. این منجر به تاثیرات مضر ذهن است که همچنین منجر به چندین بیماری ها مانند فشار تدریجی مغزی، وخامت گرائی دائمی ذهن، جای که نیروی فکر و فقدان حافظه یک مسئله بزرگ. ناخوشی عصبانی بصری منجر به کوری می شود. در آغاز یک نفر می تواند گاگاهی الکل را بگیرد، اما این عموماً بیش از پیش معمول می شود و می تواند منجر به یک مرحله اتقاء الکل می باشد، جایی که این برای بدن یک ضرورت می شود و یا یک نفر نمی تواند بدون آن زنده باشد. چند نفر فکر می کنند اگر غذای پسندیده همراه با الکل خورده شود تاثیرات منفی وجود ندارد، اما این صحیح نیست. چطور این خو ترک شود؟ اگر یک نفر یک بار دیگر بر الکل اتقا داشته باشد و وہ نیازمند معالجه پزشکی و حتی بیشتری بستری سازی در بیمارستان برای نجات یافتن از الکل می باشد. در آغاز یک دو هفته بعدی پس از ترک گفتن الکل مهم است و یک نفر می تواند دوچار بعضی علامات پسگیری مانند خفقان، قے، فقدان خواب، راشه و لرزه، ترس و خوف، دست پاچگی، فشار ذهنی و حتی غشیها باشد. بنابراین آن شخص باید برای ترک اعتیاد الکل در بیمارستان بستری شود. در مانگاهای ویژه ترک اعتیاد وجود دارد، جایی که یک شخص قابل برای توجه به مسائل ذهنی و بدنی مشورت می دهد. معالجه خانواده شامل گفتگو با تمام خانواده در مورد مسئله مریضان و معالجه جنسی به هدف برقراری مناسبات یک شخص با شرکتش می باشد. این یک امر مهم است که یک تشخیص که خوی کل را ترک گفته از دوستان، خانواده و همکارانش برای دور نگه داشتن خود از الکل همکاری کامل می گیرد. بعضی اوقات اگر یک نفر قادر به از دست دادن این خو باوجود همه این طریق نمی باشد، اما هنوز متمایل به ترک گفتن آن است. بعضی داروها مانند دای سلفورام و میترو نیدازول وغیره وجود دارد اگر آن را با الکل گرفته شود، به موجب یک واکنش شدید می باشد. این منجر به یک ترس است و در آینده یک شخص نمی تواند الکل را بگیرد، اما مهم ترین جز آرزوی یک شخص و عزم محکم برای ترک الکل می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکا.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن ترانه یک فیلم هندی است که به صدای پلک مچلوار جیت سنگھ استماع فرمائید.

بندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه گل های رنگا رنگ است، مشتمل بر ترانه

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه به ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، ترانه بعدی را به صدای ارجیت سینگ از برنامه گلهای رنگارنگ استماع فرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه گلهای رنگا رنگ مشتمل بر ترانه های هندی. اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان، گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبر ها. ہندو کانادا بر هدف مشترک گسترش تجارت دو جانبه به 50 میلیارد دلار امریکہ تا سال 2030 تاکید کردن. دیوان عالی کشور ہند از اختیار کمیسیون انتخابات برای انجام بازنگری ویژه فشرده فہرست های انتخاباتی حمایت کرد. چندین سازمان برجسته حقوق بشر و نهادهای دانشجو امروز موج فراینده ناپدید شدن های اجباری غیر نظامی بلوچ از جمله زنان در سراسر پاکستان را گفته می شود توسط نیروهای امنیت پاکستان انجام شده به شدت محکوم کردن. پیوش گوئل وزیر تجارت و صنعت در دومین روز سفر خود به کانادا سلسله جلسات سطح عالی را بر روان ارشد تجاری و سرمایه گذاری نهاد کانادایی در تورنتو برگزار کرد. دولت مرکزی هند اعلام کرده است که تاکنون هیچ موردی از بیماری ویروس ابولا در کشور گزارش نشده است و حمله هوایی اسرائیل رئیس نظامی حماس را کشت. اسرائیل اعلام کرده است که محمد عوده فرمانده نظام حماس در یک حمله شبانه هدف مند در شهر غزه کشته شده اند. و سناتور لیندسی گراهام اعتبار نقش پاکستان به عنوان میانجی احتمالی در مذاکرات ایالات متحده و ایران را زیر سوال کرد. و اینک مشروع اخبار. چندین سازمان برجسته حقوق بشر و نهادهای دانشجو امروز موج فزاینده ناپدید شدن های اجباری غیر نظامیان بلوچ از جمله جنان در سراسر پاکستان را که گفته می شود توسط نیروهای امنیت پاکستان انجام شده است به شدت محکوم کردن. این سازمان ها اعلام کردند که برای بسیاری از خانواده آسیب دیده عید به دوری از غم و اندوه، عدم اطمینان و جدایی دردناک از عزیزانشان تبدیل شده است. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہور ایالات متحدہ امروز جلسہ کابینہ خود را در کاخ سفید برگزار خواهد کرد که پیش از این قرار بود که در کیمپ دیوید اقامتگاہ ریاست جمہوری برگزار شود به دلیل ہوائی خراب اعلام کرد که

در کاخ سفید انجام برگزار شود. احتمالا همه اعضای کابینه از جمله تلسی گابارد مدیر اطلاعات ملی که در حال کنارہ گیری است در این جلسه شرکت خواهند کرد. به گفته یک مقام کاخ سفید در طول این جلسه ترامپ و مقامات ارشد و آماده اند تا در مورد مسائل خارجی و داخلی بحث کنند. این جلسه در زمانی برگزار می شود که ایران ایالات متحده را بے نقص آتش بس پس از انجام آنچه به واشنگتن حملات دفاعی در جنوب ایران توصیف می کند متهم کرده است. امتناع پاکستان از بررسی پیوستن به توافق نامه ابراهام انتقاد شدید سناتور جمهوری خیال اندسی گراهم را برانگیخت است. گراهم در درپوستی در رسانه اجتماعی گفت که نقش اسلام آباد در هر گونه دیپلماسی مرتبط با ایران پیش از یک مشکل ساز است. این سناتور امریکایی ادعا کرد که غیر قابل انکار است که هواپیمای نظامی ایران در پایگاه هوایی پاکستان مستقر هستند. او همچنین اظهارات گذشته مقامات ارشد پاکستان علیه اسرائیل را نگران کننده توصیف کرد. اداره شناسی هند امروز در بخشای ذیلی هشدار زرد برای شرایط موج گرما صادر کرد و انتظار می رود حد دما بین 43 تا 45 درجه سانتیگراد باشد. و نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد پارواتانتی ہریش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت از پاکستان انتقاد کرد و اسلام آباد را به ادامه تروریسم فراورزی متهم کرد و هشدار داد که به دلیل حمایت از فعالیت های تروریستی علیه هند با عواقبی روبرو خواهد شد. ہریش این اظهارات را در جریان بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع حفظ اهداف و اصول منشور سازمان ملل و تقویت سیستم بین المللی متمرکز بر سازمان ملل متحد بیان کرد. و در محبوبی افزایش دما در مناطق مختلف کشور نخست وزیر نریندر مودی در شهروندان خواسته اند تا حد امکان اقدامات احتیاطی را انجام دهند. آقای مودی در یک پرس در رسانه اجتماعی به همه توصیه کرد که هنگام بیرون رفتن از خانه باید کافی مصرف کنند و به همراه خود داشته باشند. بیان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. هند و کانادا بر هدف مشترک گسترش تجارت دو جانبه به 50 میلیارد دلار امریکا تا سال 2030 تاکید کردند. سناتور لیندسی گراهم اعتبار نقش پاکستان به عنوان میانجی احتمالی در مذاکرات ایالات متحده و ایران را زیر سوال می برد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز جلسه کابینه خود را در کاخ سفید برگزار خواهد کرد. و امتناع پاکستان از بررسی پیوستن به توافق نامه ابراهام انتقاد شدید سناتور جمهوری خیال اندسی گرام را برانگیخته است. اداره هواشناسی هند امروز در بخشی از دهلی هشدار زرد برای شرایط موج گرما صادر کرده است. نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد پارواتانتی ہریش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت از پاکستان انتقاد کرد و اسلام آباد را به ادامه تروریسم فرامرزی متهم کرد. و در بیڈمنٹن ایچ ایس پرانوی شاتل زان ہندی جاناتان کرسٹی نفر پنجم رد بندی از اندونیزی را با پیروزی در دور اول انفرادی میدان با نتائج 10-21 و 21-21 و 21-18 شگفت زده کرد. پایان اخبار جهان از آکاشوانی. در پایان برنامه

اینجا دهلی است، به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار. شب بخیر. خدا نگهدار شما.